0: Радіо Інфініті. Музика буває разной. Програма «Альтернатива».
1: Радіо Інфініті. За удачу.
0: Музика буває разной. Программа «Альтернатива». Радио Инфинити. Радио Инфинити.
1: Радио Инфинити. За успех.
2: Радио Инфинити.
0: Радио Инфинити.